0: nibyo nifuza makorale yose y'ubushyitsi abantu bose b'irusiya bagiraga gukeza murakoze
1: murakoze namugire umunsi mwiza
0: hafi dukore y'irusiya ya heroze niba mukoze
1: sawa sawa
0: nabenezere hinduza ibiganza
1: yego

Ako kazina ni jisirene wa ilanda. Ndia bifuri jaka ya wago keza. Wabdi ya watuvukana habose Alfredi na Bofre wanjibose ndese. Na watu kwa likumwe mungikorane ururi ya huitua igitsire. Oni nawe yatandikiye ubutumwa agira ati nitwa Medare nkaba mbaye igitega nkaba nifurije akayabago keza papa na mama hamwe nabo tuvukana hamwe n'inshuti n'abagenzi banzi ku izina ya Medare muri quartier Mushasha namibwiye kuri radio murakoze cyane Medare. Oni nawe aranditse ubutumwa agira ati bite ndiba tembekeza ikarusi akayabago keza ku mudamu n'abana. Mabukwe agwaje kuri tare ati akayabagukeza.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ni sawa.
1: Sawa ni sawa.
0: Tupigana nande.
1: Ndajibwami bagite wangari mukazi kamanyi wani.
0: Ego nzo jibwami urawe kazi.
1: Ego urakoze.
0: Ego.
1: Ego kuri nyine nyine muri kujadi wagaye.
0: Urakoze cyane nzo jibwami.
1: Ego no kuri kaya kwa hivi kwa hivi kwa hivi
0: kwa hivi. Ego.
1: Nala na wandi kwa hivi kwa
0: hivi. Ego.
1: Wata ya kwa mkweta kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa
0: hivi. Ego.
1: Kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi.
0: Ego.
1: Kwa mbuna na Adriane.
0: Ego.
1: Kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi.
0: Ego.
1: Eh, abagenzi banje bose bari bakwisengera cyangwa ndakaru.
0: Ego.

0: abiturije kwa abakiteka
1: urakoze cyane
0: mari kireba urakoze kuri kubera ba president ati wanje akayaba eza nabituri
1: ego
0: akoze
1: urakoze namwe
0: ani bahe

0: Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Ndiho kwa yuko kanati.
0: Ndiho kubwa ikaze ni guanyi mchigani ronda wa keje nda wa hojeji.
1: Ndiho chane kama mpo ya nire mwesho kwa kwa matine. Ama chinde mwesho kwa wali mwesho kwa mwesho.
0: Ego.
1: Ama chinde mwesho kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Ego, urakoze cyane Imani kwishoboze gukira.
1: Ah, mwese.
0: Twese.

0: Alo.
1: Mauro, Mauro.
0: Amauro chane tuvugana nande?
1: Niwoni patirangira kuri kote furu.
0: Ni jama rivane ndayiragije kazi.
1: Yego cyane, mugire jiro giza anya chama kuri mwese maradi ya kiza.
0: Ndagushimira cyane.
1: Yego ndako mufasha nibona aho jiro giza. Nibona we hari ya mukabere kuri te yigire jiro giza nabo bari kumwe.
0: Ikiganiro gusa ndabakeje ndabahojeje.
1: Ndabakeza.
0: Yego.
1: Reka reze ukane rushikiza kuri radio ya kiza.
0: Ndagushimira cyane.
1: Ama natwe mu muryango tukiyumeye kaya katwikeze.
0: Yego.
1: Ekarero mutamare kumane numise ko mwana wawe yabutse mutamo ndamure ndamuhoze twese niko metoneza kwihangana. Kama kezi ya bofre ya matri wa mutama kazi bresta na base kama zisa wa kwa eti mkome tuki hangamane wa na mzo uchira.
0: Ego.
1: Amare kanyeze, abiva rute nyeze, wanu wagiche mungu kanda wakezi. Abangu wani bari ya sabosu wafiti wa dutano kane kanda wale meshi.
0: Ego.
1: Ama wari mwitare kwa.
0: Umunywanyi wacu Boniface ngayirangira ka telefone kabaciye kamugora ariko kandi turabandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje. Alo.
2: Alo.
0: Ninde tuvugana?
2: Ni Ezekiel Ntofa bahibubanza.
0: Ezekiel kazi.
2: Ama ikana katuneshe. Umuhungu w'amatoroshi biziro ya imodoka yapunye.
0: Ego.
2: Ama reka tulemeshe abantu bose bafite ibibazo bitandukanye babagwaye bihangane bazokira. Ama tujye mu bitaro turabe abantu bose bibarutse. Tubakeze. Ama nongere nkeze uyu ntirangibaye noke anyamuhumberi.
0: Yego.
2: Nawe mubanye mwiza cane. Ama nshinda aba bari hirya no hino bafite ibibazo bitandukanye. Yango bihangane bazokira Imana irakoze.
0: Ego ndagushimira cyane.
2: Sawa sawa.
3: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.

0: Alo.
1: Niboni kwa sasa shikanye pia.
0: Kaza kandi.
1: Rekan yeze rike madamu yibarutse.
0: Mhm.
1: Ama nongira nyeze na mbo seminari na uye ni madamu yibarutse. Ama rekan nongira ndi mwesha wangu wani barale gasa wa samba asa wa tanu kanda wale meshe.
0: Ego.
1: Niba kiye munyongi uwanza ma zimisi mamara wa kwa etia mazeku kwa kwa mazeku iki mga tize ni maana ya mwana zokira.
0: Ego.
1: Hawa mabanguani baadhi ya kisa wosana mbaisa ya zitandu kanya na baku waache hala baanji ya wewa zwa kabura mawa ndaba hulche baku wa ndaba limeesheche hama bari mwitare kuna vitano mabara tandu kanya ndaba limeesheche timiza imana mzo ikirawani mzo otaha
0: ego
1: hama lela mungiri chojiza sinto kwa mwaka ni mbaka akura wate gire jirangi
0: nyuma kino chigani ilo
1: ee hama edito na mazimisi wa pawa kwa eba kumesa kujiza imana mzo ikirawani
0: mlakozo chano
1: sawa sawa

0: Hadiwa gakiza kuisoko yukura karini mbani mkigani ni la kompansio doje zingai kiriri kawandanye kawanezira achana lo.
1: Mwenu wa chijama nini wajia wanu wabira kaseretisi mfurema nini wajia wanu wabira.
0: Ninde.
1: Nini tera mchikorore.
0: Kaze kandi.
1: Nini wajia mwenu wa chungenda mchikorora kwa ya kimisuka tiyana ni kuisiriko imeza zochira.
0: Ego.
1: Ene wati pia na himu kune nanu tia ati nao ni katuzo kuchira mchiroji. Ikarembo niko demu na madame uwa kwa ya tibaremi na wanyi wazokia saa murakoti.
0: Ndagushime chane.
1: Tawasa wa heza kiku. Tuwe.

Hadi wakakiza kwa isoko yuko ni mwende garo na kushimile chane wabanye nanji mwigane lewitanduka na ikonda kushikiriza anizigira kuro kwa gira nyibihe jiza kandi wakomeje kuwandanya ulura nibwa chama rivyo naenda ila yeji hawangaro kando kugira ngonda kuike wanure aliko kani kama nagie ugusiga wenyene mugenza anje Ferdinand sinzira ale kanda mwikaze kanda mwifurize ugira na mwibihe byiza hanje rero jamari byanenda iragije kwa subundi biganiro bizokurikira mugira mu bakandi mwubahwe na utaha bye bye.